tere kaasa tanaka tanaka tana na dik dik na dik dik na dik so dik dik so dik dik so dik dik sek sek sek tan na da dik tha kata tha kata tha kata tha kata tha kata tha kata tha dei dei dat che a dei dei dei dat tha kram tha dun che dun che tha kram tha ge dar ge tha bhage dar ge tha bhage dar ge tha ra tha dik kata ka dik na tha tha tha tha tha che dar ge tha che dar ge tha che dar ge tha na tha din tha che dar ge tha che dar ge tha che dar ge tha na tha din tha che dar ge tha che dar ge tha che dar ge tha dei dei dat a dei dei dat sham ang chebi tribhang pahar sapat pite rang vanamala kalita kanta mod mukta chebi sahare vajata veenu adara madira nirtakarita brijbala tigina darikatha tigina darikatha tig